למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הכנסת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90. רדיו 90, מה נשמע
2: בבית? אני לומד.

את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן

השם ירחם, קטם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע
2: בבית?
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
2: 95
0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: 95
12: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל פורביל, אני לא מרכין ראשי למטה, איש אותי לא משפיע.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, האכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: 90 FM.
3: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

קשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה, איי איי איי, כל סוף הוא התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה.

אתם האנשים הכי יפים בעולם! הכי יפים בעולם! אתם מרגישים את האהבה?

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! אחד והאחים, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

Mongol. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קומפוסה. פסה קומפוסה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רע מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: 90 FM.
6: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתארגן.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: 95
1: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

חברת הסתם תיפגע, תבין אותה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה, הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: 90 FM. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
4: כשרוצים לישון בשקט. היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת חממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: 90 FM.
3: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

0: לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית?
2: בונה ג'ורדי, הגזמת.
3: לא באמת.

0: הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי, תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: הוא יהיה הילדה רעה של טיק

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: 95 95 95.
11: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

כן, חצבים פורחים, זה הזמן שלהם לפרוח לקראת הסתיו, הקרב ובא. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90, מתחילים מבראשית, ומזמינים אתכם לשעתיים עבריות למוצאי החג. אנוכי אבי מרום, כאן ממש בקצה המיקרופון, ממהשירים היפים יפים שערכתי לכם במיוחד בסימן השנה החדשה. אז חברות וחברים, בואו נצא לדרך, שתהיה לכולנו האזנה נעימה וגמר חתימה טובה.

כמה נעים לחזור לשירים היפים האלה מפעם, נכון? דקלון כאן במחוזת היפה הזאת עם השירים המזרחיים הקלאסיים האלה. לא בכל יום יש לנו הזדמנות לשמוע את השירים האלה, אבל במוצאי החג הזה, הנה, זה קורה. בואו נמשיך עם בועז שרעבי. עדיין יש זמן לתיקונים בדרך לשנה החדשה.

0: כן, תחשוב טוב, יהיה טוב, כך נהוג לומר, נכון? במיוחד בדרך לשנה החדשה. זה כמובן אודי דודי, הזמר והיוצר המצוין הזה. הוא לוקח אותנו אל הפרסומות, אז נעשה הפסקה קצרה ומיד נשוב.
1: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
2: רדיו 90, מה נשמע
3: בבית? 90 FM, 90 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: היי, שוב אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: להזמנות 09-866-6602.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: 90 FM.
1: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

עידן עמדי עושה כאן תשליך מיוחד משלו. תשליך אחי, תשליך את כל הכעסים וההרהורים למים, מעין דרך מיוחדת להזדקך לקראת השנה החדשה. חזרנו, מאזינות ומאזינים, אחרי הפרסומות. ערב טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו. אנחנו בספיישל מיוחד למוצאי ראש השנה, כאן ברדיו 90. ועכשיו, קבלו את יגאל בשן.

כן, מתוק התפוח, כמה דבש שמנו על התפוח הזה בערב החג, רק שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, אמן. ועכשיו קבלו את אבי ומדינה, והוא שואל את השאלה המיוחדת הזו בתחילת השנה, מה יהיה ואם נהיה ומתי יבוא משיח?

אוי, איזה ביצוע מקסים! יהודית רביץ ביחד עם גידי גוב, עם החידוש הנפלא הזה, סתיו. וזה לקוח כמובן מתוך לילה גוב, תוכנית האירוח של גידי בערוץ השני בשנות ה-90, ואני אישית אהבתי מאוד את התוכנית הזו. היו שם חיבורים נפלאים. טוב, חברות וחברים, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו עוד שעה קסומה של שירים עבריים בספשייל המיוחד הזה למוצאי ראש השנה כאן ברדיו 90. לקוראים אבי מרום, מיד אשוב עליכם. ערב טוב וגמר חתימה טובה.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע
2: בבית? ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: 90 FM. 90 FM.

אכן כן, לא נודע מה הולך להיות בשנה החדשה. אנחנו כמובן מקווים לטוב, אנחנו אופטימיים בכל מקרה. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, גמר חתימה טובה. אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים שעה שנייה, עברי למוצאי החג. אנוכי אבי מרום כאן באולפן, גם בשעה הקרובה עם השירים היפים שערכתי לכם. אז בואו נצא לדרך, והנה עוד מסימני השנה החדשה. האזנה נעימה.

0: להתחיל מחדש.
1: אלוקים, שים עין עלינו, תמיד. להקת התקווה 6 בשיתוף פעולה מלא עם מוש בן ארי, ואנחנו כאן בספיישל מיוחד למוצאי החג, כאן ברדיו 90, ועכשיו בדיוק, אם לא שמתם לב, העונה מתחלפת, נכנסים ממש אל תוך הסתיו, אוטוטו גשמים, עוד מעט הסופות שאנחנו כל כך מייחלים להן, מרגישים קצת שינוי באוויר, נכון?

כל יום מתחילה שנה, אם לא שמתם לב. אופרה חזה, 1982, שירם של אהוד מנור ונורית הירש. אנחנו עוד מעט נצא להפסקת פרסומות, אבל עד לפרסומות קבלו את צמד הדצים.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית? 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: 90 FM.

המון ביצועים יש לשיר היפה הזה. הפעם בחרתי לכם את הביצוע של שולי רנד, באמת ביצוע מושלם, בראשית כמובן. אתם על ספיישל מיוחד למוצאי ראש השנה, כאן ברדיו 90, ואנוכי אבי מרום, כאן באולפן עם השירים היפים והמיוחדים האלה שערכתי לכם בסימן השנה החדשה.

ערב קיץ ויונה, רוחמה רז, שהייתה פעם הסולנית של צוות הוואי פיקוד מרכז. לא בכל יום אתם שומעים את השירים האלה, אז הנה, מן הראוי שתאזינו לזה ככה, במיוחד במוצאי ראש השנה.

אוי, מה יהיה, מה יהיה? בטח כל אחד מכם שואל את זה. מה יהיה בשנה החדשה? מתי כספי, כאן שמענו אותו, וגם נפרדנו ממנו השנה. ממש נלקח מאיתנו בטרם עת. במקור, כמובן, שיר שעשה עלייה לארץ מברזיל. שיקו וורקה, כמובן, כתב ולחין במקור. עד כאן עברי למוצאי ראש השנה ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לי קוראים אבי מרום, אני אשוב עליכם בקרוב. מאחל לכולכם ליל מנוחה, שנה טובה וגמר חתימה טובה. להתראות.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע
2: בבית? ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: 90 FM. 90 FM.

90 FM. And you can dance for inspiration.

vulgar. Not me. Why the hell her look?